0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: tunawaambia kwamba Kenya is not a destitute, Kenya is not a developing country, it's not a third world, it's a developed country.
2: Ne twahurirwo na ne twahutire
3: ciana cia mauma uti ciari ho kindu ona aria a mauma atigaru matire mari ho kindu
4: tumeambia police what to protect wamekataa wewe gun wewe before ukuje kutuattack toka nyumbani. Wacha kama umechimba kaburi, hatutaki expenses zako wewe.
5: Kwera kwera thirikali na wembe ni ule ule. No muhali gutiga Kenya ina thayo, o ule uhuru atigire ina thayo. Kenya is bigger than any one of us.
6: Uma, weigerere ku no shaba.
7: Okireherwo ne CKL Africa.
8: Jorogano ya Murutani na mwandiki wa nedaine Albert Ojwang ne arifage na minister Ogamba ne rakinyereria mukana kuri arutani anene. Ni gatho ni gukoro ri mitambo ini akameme kayuka muingi ni mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro matha mugwanja cia miaraho uratwa mukira imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya bere jetagwo wa ngui wa dirago. Mutogoria wa thitango cia mwinge ni ataririe igoti ati njuragano ya Albert Ojwang sheshenine ya forithi ya Central guku Nairobi ni ndu wathugundetwo gukinyanirio akiuga ati uthuthuria wonanitie Ojwang ni kunyamario anyamaririo maya maumbukite o riri cira wa guthuthuria njuragano iyo urathie na mbere igoti-ini inene ria Kibera guku Nairobi. Mutogoria wa thitango cia mwinge agiteaniria riboti cia ati Ojwang ne atogirwo ni thina wake mwiri uria wacokire gucungiriria gikuo giake ari moko-ini ma forithi. Ojwang uria wari murutani na mwandiki wa nenda-ini akwirire thero-ini akirikana ni atungirio mbara kiunduutho ni maabitha a forithi na riu andu atandatu hamwe nao maabitha a forithi ceceni-ini ya Central nio magumiirwo ni thitango cia njuragano yake.
9: Uliangalia kwa desk ya OCS na mkamalizana nayo, mlifanya nini nayo ama walifanya nini nayo?
10: After hapo nilirudisheni bodi yake ya juu nikaifunga vizuri, after nikatoa mount, nikatoa hiyo kibu ya power, nikajira wakaniambia nijira kwa envelope zote, nikarapi zote pamoja, wakaenda nazo wakajipiga picha, wakatoka nazo wakaenda nazo.
9: Wewe ulisign kitu hapo?
10: Miskusaini, mtu alisaini, alikuwa mtu alipoa na OCS ndo alisaini.
9: Na ulilipwa kwa kazi yako?
10: Nilipwa ile kazi nilifanya, nikamalizana nao, nikaenda huu.
9: Ulilipwa ngapi?
10: Nilipwa 1500.
9: Na ulipwa aje?
10: Alilipwa, alinitumia through M-Pesa. Yeah.
8: Kwena keha matora ine madiko kia guno kahata gishigo ine kia ubuge kia gatodo ya rugogo dhudha wa mutino kuhanika na gutiga aruto adhukuri tiga nite na guraro. Mutino shio uhanikete madha ine marushine na nidhudha wa garire gukuete aruto ashio gute mwerekera na kogaragara aruto ashio rumarata gekiro dhifitari ni tiga nite kia buu. Na toko nyitanira na mwandiki wito wa mohoro Mathio Ndung'u uria uri thibitari-ini munene wa Igegania agituhinyiria ciigie mutino ucio na agikorwo ni uranyamukira mundu gwitwo Mathio Ndung'u wa Mbugua mitambo rutumerekeirie kuri we Gatundu ya Rugongo.
11: Gatho cia mwanya na taguo wakorwo watarĩirie mũthikĩrĩria witũ wa Kameme FM nĩ makorokire itũũra rĩa Kĩeha itũũra-inĩ rĩa Ndiko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tondo ya Rũgongo thutha wa mũtino wa ngari ĩgũkuĩte arutwo kũhanĩka itũũra-inĩ rĩu rĩa Ndiko. Ngari ĩyo ĩrĩkirie kũgaragara na gũtuĩka nginyagia ihinda-inĩ rĩrĩ tũtirĩ tũramenya nĩkĩ gĩcũngĩrĩirie mũtino ũcio kũhanĩka. No kwa ihinda rĩrĩ arutwo nĩ marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũrĩ na arutwo maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Igegania, kũrĩ na arutwo marĩkĩtie gũtwarwo kũrĩ thibitarĩ-inĩ mũnene wa Gatũndũ, na kũrĩ na arutwo mathamĩrio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika. Kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩrie nyitanĩre na ũmwe wa arũgamĩrĩria thibitarĩ mũnene wa Igegania atũtaarĩrie hihi arutwo arĩa mokire thibitarĩ-inĩ wa Igegania rĩ.
12: Ha marĩtwa njĩtagwo Caroline Mũkami, ndĩ gũkũ mwena wa Igegania, ndĩraruta wĩra gũkũ thibitarĩ ya Igegania, ndũmĩtwo nĩ Gavana Kimani wa Matangi. Tũkorirwo tũkĩamũkĩra ciana ciumĩte kũrĩa mwena wa Ndiko na angĩ nĩ different thukuru cigũkuĩtwo nĩ ngari ya matatũ meka accident. Meka accident nĩ twamũkĩririe andũ othe 19 na ciana iria ihũrĩtwo mũno nĩ ciana ikomino umwe
11: hi mauma na guraro kunako
12: kuria makuguthitwo ni githuri na maguru na mutwe nacio critical ni nio mathiethika acio makuguthitwo mutwe no kairitu kamwe tu kauma na guraro nene muno nigakuguthitwo githuri na niko gatengeririo kethika thibitari na nitwara nyitanira na andwa thika thibitari na magagitwira andwa acio no marathondeko wega
11: na hawa ngui ni ndaguneka gukoro ndi nomwe wari ya mauma mutino ini ucio reke atutaririe maritwo make na atutaririe mutino ucio uhanikire na njire hana atia abena ritwo ria
13: kwa maritwo njetagwo Paul Menja muikari wakakoe mutino ucio wenekire kindu thinasara na nuthu nguthiaga wira wa gutwara iria ngari ire nyuma nayo sekutengerania na ngari inge yuma mbere riwe no nyuma na nyuma nayo ri ikuma speed nene agithia kuhora kona ngari yari mwa kumicokia bara ngari yathie ingirite githakaine na kumana ziana cia thukuru na athia nini raia anini ziana cia thukuru nicio ciuma nyinge
11: we ogurarite ko
13: nie ngurarite ngongo thimwe gateyo riu ndio ikure thimwe ringi